かし、テレパシーだとか想念の力とか、今とは想像をはるかに超えた別の次元のクリエイティブなテクノロジーを失ってしまったんだよ。いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質

大な能力を失ってしまった。何千年もかけて遺伝子的に記憶障害が起こり、何度も何度も生まれ変わって完全にその能力を忘れてしまった俺たちは記憶喪失なのだ。

呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってるよね。ツイッターやネットで原発の反対してる人の上げ足を取るようなレース多いけど、

爆第五福竜丸の被爆1953年国連で核の平和利用のキャンペーンが始まりその裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合って読売新聞読売テレビの正力松太郎を介してアメリカから日本に原発計画が進められウランが渡ってきたとこから日本に原発が誕生し今に至るまで知ってから話してくれよ気持ちは変わると思うぜ原発によって社会全体に影響してる負の連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよまともな心を持っていればねテレビや新聞は騙すために使われてるよ特に日本はひどいよ今もテレビの報道機関はひどすぎるねプルトニ

丸だよ。プルトニウムで発電してるやつさ。星野さんも反省してるかな。あれが爆発してるんだぜ。なのに次の日の新聞の一面は計画停電、プロパガンダだぜ。自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にするんだよ。ふざけんなバカ野郎。プルトニウムは放射線とは比べちゃいけないよ。この物質を少しでも吸い込んだら全ての細胞やられちゃって、遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜ。それが漏れてるにもかかわらず長い間プの字に触れない奴らの口癖は

ぜ。人の命を何や思てんねん、アホンダラボケかす。まあそうやって嘘つきまくって人々騙してきた奴らが今何をやってるかっていうと、国民のことよりも責任を逃れるために頭フル回転させて必死で言い訳を考えてるよ。それが奴らの仕事さ。おかしいよね。ヒューマン

か。アーティストやミュージシャンがこの痛みをどうアートにして訴えて思いを込めて乗り越えるのか。世界中のみんなが見てるぜ。日本は一大事なんだよ。上げ足の取り合いしてる場合じゃねえんだよ。もう寝てる場合じゃねえ。

けどって国民に真実を話したら、国民はやめようって言ってすでに原発なしでやっていこうとしてるぜ。日本もとっくに自然エネルギーだけでやっていけるだけの技術は持ってるんだよ。それを騙して脅して隠してるだけ。お金のために早く気づいておくれよ。どうしてそんな無関心でいてられるのさベイビー。青森県六ヶ所村の核の再処理工場には核の廃棄物用の3000トンのプールがあって、核の廃棄物がそこに溢れてて埋めきれないから廃液を海に捨ててるんだぜ。信じられないだろう。それをみんなに黙ってるんだぜ。隠してるんだぜ。その工場が爆発したら日本どころじゃなくて地球が潰れるほどの核がそこにはあるんだよ。原発に関してだけでも隠してることはたっぷりあるんだよ。

バランス取って、京都はダムもあるし曇ったって大丈夫、雨なら今ある水力でこれ以上自然を壊さなくても電力供給できると思わない？もちろんそれをするには資本がいるし、支援金を募集してそのお金を具体的にどう使って具現化していくか、プロセスもしっかり公開してみんなでやっていけたらいいよね。使い道がしっかり公表されて有意義ならお金を出す価値があると思うよ。義援金詐欺があるぐらいだし、大企業だからって信用しちゃいけないよ。大企業だからこそうまくごまかせるんだよ。こんなこと言いたくないけど、今の日本じゃ情けないけど信用できないね。